Na sene qisa eta Tu mezgi khora dar de kerda Cirane kho Bone kho Zavada Ya iştare seri sudri Na bekeşi Onca mare menda Toşiya Mare derdo gran zavada